0: seara, Auckland. Bună seara, dragi prieteni.
1: Sunt Manuela.
2: Sunt Camelia Petruș.
3: Și eu sunt Pucu.
4: Eu sunt Bebe cel Mare.
0: Și mi-e dor de acasă. O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
4: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
3: Și până o să mor, ascult România Play de Dor.
4: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
2: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
5: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
0: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
2: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.

0: Sărbători, sărbători, sărbători și o sărbătoare anul acesta despre care ați auzit deja, sunt convinsă. Anul acesta, Cristi, facem 25 de ani de Românie plai de dor.
1: Incredibil. Poate ne mai pun asta într-un film în România. Țin minte că am intrat și în film la Cannes.
0: Am intrat și în film la Cannes, absolut. Cristi mă întreba câți ani de când am început noi emisiunea.
1: 23? Wow.
0: Probabil.
1: Wow, incredibil, o viață de om. O viață de om. N-am făcut noi în fiecare lună, dar...
0: Da.
1: De fapt, erau momente când aveam 2-3 emisiuni pe lună. Mai ții minte?
0: Deci că aveam emisiuni săptămânale.
1: Săptămânale, da, da.
0: Până când a făcut Ochișor Mihăiță.
1: Da,
0: exact. Aveam emisiuni săptămânale. Deci, 25 de ani și sărbătoare mare. Puneți în calendarul vostru data de 1 august, când vom avea o petrecere. O petrecere de sărbătoare. La Takapuna Squash Club... nu am reușit să vizitez, dar Camelia și Călin, dragii noștri colegi de misiune, au mers și au trimis niște poze absolut... E o locație foarte bună pentru petreceri și vor fi multe surprize. Va fi un concurs de dans. Un concurs de dans, 25 de ani, 25 de melodii din repertoriul românesc de toate genurile. Nu aveți nevoie de partener, doar să participați și avem un premiu surpriză. Și mai multe surprize, dar practic ne va face o deosebită plăcere să veniți, să sărbătoriți cu noi. Este un sfert de viac. Un sfert de viac,
1: exact. Da.
0: Mai sunt știri de la Asociația Doina, căreia îi mulțumim. Ne aducem aminte de Ziua Universală a ei. Mihaela Enache a fost în emisiune cu colegele ei. Atenție, în viitor, întâlniri la povești pe 12 iulie, de la ora 10 la ora 1, ca de obicei la Takapuna Play Center. Călătorie sonoră cu tematică românească pe 19 iulie. E o experiență de relaxare profundă prin sunet alături de Diana Mătieș, cu prețuri subvenționate de Asociația Doina. De asemenea, atenție, copiii sunt bineveniți. Și de asemenea, o rugăminte din partea asociației, oportunitate de voluntariat. Cineva din comunitate care poate să preia coordonarea dosarelor pentru finanțări comunitare pentru comunitatea românească din Auckland. Ne aducem aminte, în trecut am avut-o pe Adina Giurgiu, care a făcut o treabă minunată. Acum Adina este în Invercargill, puțin mai departe. Să sperăm că se va găsi un alt om de omenie voluntar care să preia aceste lucruri foarte importante pentru ca noi să continuăm ca și comunitate. De asemenea, nu uitați să vă înscrieți. Cotizația anuală este de $20 pentru adulți, $10 pentru elevi, studenți și seniori. Cotizația asigură că sunteți membru al asociației. Cu cât mai mulți membri, cu atât mai multe evenimente și sponsorizări. Și am înțeles că acum mai avem o veste, avem o dedicație muzicală.
1: Da, trebuie o dedicație muzicală pentru fata mea, pentru Victoria. Următoarea piesă, cântăreața care cântă această piesă, a intrat de 6 ori în cartea recordurilor. A atins următoarele recorduri. Cel mai tânăr artist care a lansat un album de succes, cel mai tânăr interpret care a susținut un concert live timp de 2 ore, cel mai tânăr interpret care a avut un hit number one la nivel național, cel mai tânăr interpret care a obținut 3 premii MTV, cel mai tânăr cântăreț de succes, cel mai bine plătit artist care a primit 10.000 de euro pentru o singură piesă,

0: Deci este o dedicație specială pentru...
1: Specială for Victoria.
0: Victoria chiar seamănă cu Cleopatra Slatan, da, în poza pe care mi-a arătat-o. Da. Cu mult drag, dragă Victoria.

0: alt remake, sugerez?
1: Cântă, Victor, vreau să mai spun de atât, Victoria cântă perfect la română, tot cântă cu...
0: Și care variantă îi place mai mult?
1: Da, îi place asta, e mai modernă. Și îi plac băieții care dansează acolo.

0: Minunat.
1: Da.
0: Aleg eu următorul remake?
1: Alege tu, da. Mie îmi plăcea Dar fi să vii, dar poți să alegi orice de acolo.
0: A, bine, asta este manipulare.
1: Da, nu, poți să pui orice, poți să pui orice. Deci, oricum
0: categoric voi... nu e Mihaela Runceanu.
1: Nu este Mihaela Runceanu.

0: absolut superbă. Bine, și vocea Mihaela Irunceanu
1: este...
0: Deci, minunat. Practic, nu aș putea spune care ar fi favorita mea, piesa mea favorită.
1: Ce piesă minunată.
0: Are, într-adevăr, o rezonanță oarecum mai modernă. În sfârșit, va trebui în prima emisiune din august să
1: reveni cu lista.
0: Pentru că acum am un ceva important de anunțat pentru toți concetățenii, compatrioții mei de aici din Auckland. Cristi, poate știi, poate nu știi, dar este foarte important să știi. Poți vorbi și cu studenții tăi dacă vrei și dacă vrei venim. Venim și noi să vorbim cu studenții.
1: Ei abia așteaptă să aibă o perioadă de pauză.
0: Până în 23 iulie este consultare, Auckland Council Consultation pentru Local Board Plans. Aucklandul are 21 de local boards, deci practic de sus din Auckland se extinde pe 50 de kilometri lungime, deci da. Este foarte mare. De ce este importantă această consultare? Pentru că ceea ce apare în local board plan primește buget, primește asistență și se întâmplă. Dacă nu apare, atunci nu se întâmplă.
1: Da.
0: Mai puține șanse să se întâmple, dar din câte știm, nu se întâmplă. Ei bine, dacă te uiți ce fac local boards și ce face guvernul central, local boards au mai mult impact asupra vieții tale decât orice politician. Lucrează direct cu comunitatea, parcurile, bibliotecile, transportul, mai puțin transportul, dar acum transportul se mută și transportul. Bicicletele, toate sunt decise la nivel local. Așadar, dacă aveți ceva de spus, spuneți acum până în 23 iulie. Intrați pe Google, puneți acolo local board, vedeți ce local board aveți și spuneți-le ce doriți să se întâmple. Pentru că este singura șansă să se întâmple. Și sper să veniți și să reveniți și la petrecerea de pe 1 august și la emisiunea noastră în fiecare vineri de la orele 20 și 30 de minute. Dar până atunci, să aveți un weekend de excepție, sănătate maximă.
1: Toate bune.
0: Și să ne reauzim cu bine.

Doamne ajută, bună seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan, de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignație Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă. Și vă doresc audiție plăcută!

0: Liceul Credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Vorbim și în această emisiune despre timpul sfințit în viața bisericii, referindu-ne la acel timp petrecut altfel decât timpul cotidian și având pentru noi o însemnătate aparte prin calitatea lui. Sărbătoarea este un astfel de timp prin faptul că ne întâlnim cu Dumnezeu la biserică, dar un timp sfințit trăim și în particular, în viața de zi cu zi, prin ceea ce facem acasă sau oriunde ne găsim. Și în particular ne întâlnim cu Dumnezeu în diferite forme. Despre acest subiect vorbim cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Părinte Arhimandrit Simeon, în particular, unele momente din viața noastră au o calitate diferită față de altele. Cum dăm calitate timpului nostru petrecut acasă sau în particular în general?
2: Sigur, viața noastră se scurge în timp și sunt momente mai importante și sunt momente obișnuite în viața noastră și simțim calitatea timpului în funcție de aceste momente. De exemplu, simțim că în anumite situații din viață timpul se scurge foarte încet. Altădată simțim că a trecut timpul ca o clipă. Și lucrul acesta nu pentru că timpul s-ar scurge mai repede sau mai încet, pentru că cursorul timpului e la fel. Însă, percepția noastră asupra timpului este diferită în funcție de trăirile pe care le avem. Atunci când suntem într-o stare de încercare, într-o stare de boală, într-o stare de necaz, simțim că trece timpul mai greu. Atunci când ne bucurăm, simțim că timpul trece mai repede și parcă am dorit să oprim clipa. După aceea, sigur, sesizăm că în tinerețe timpul trece într-un fel, la maturitate timpul trece în alt fel, iar la bătrânețe timpul trece din nou altfel. Atunci când omul îmbătrânește, și lucrul acesta l-am sesizat adeseori la bătrâni care nu mai aveau activitate, s-a împuținat activitatea, timpul se scurgea greu. Timpul se scurgea mai greu și adeseori apărea și plictisul în timp. Deci, cred că stările noastre, de fapt, dau și calitate timpului, stările pe care le avem. Și vedeți că într-o singură zi, nu, percepția noastră asupra timpului se poate schimba de dimineața și până seara de mai multe ori. Deci depinde în ce stare sufletească se află omul.
1: Da, părinte, se poate întâmpla ca un anumit eveniment, o întâlnire cu cineva, o carte pe care am citit-o, o emisiune pe care am urmărit-o sau un răgaz undeva în parc, să fie ocazie pentru a ne întâlni cu ceva, cu cineva, aș zice eu, adică, iată, cu o realitate de dincolo de orizontul acestei lumi,

0: și să ne inducă o stare și să trăim un timp de o altă calitate decât timpul petrecut în mod obișnuit în trafic sau la magazin sau în alte împrejurări. Așadar, pot fi inserți în timpul nostru de peste zi care să aibă o altă calitate și realmente să schimbe într-un fel viața noastră.
1: Este adevărat. Oamenii simt această diferență de calitate a timpului și atunci când se bucură de lucrurile frumoase ale acestei lumi. Însă cel mai bine simți calitatea timpului sau percepi și trăiești calitatea timpului atunci când umpli de sens timpul prin întâlnirea ta cu Dumnezeu. Și lucrul acesta poate să meargă până într-acolo încât tu să poți experimenta veșnicia în timp. Și asta înseamnă că, de fapt, în viața ta, în rugăciunea ta, în întâlnirea ta cu Dumnezeu, tu, fiind cel care ești în timp, deci fiind în timp, te întâlnești cu infinitul, cu veșnicia. Există multe exemple de genul acesta în viețile și de experiența sfinților. Îmi aduc acum aminte de experiența Sfântului Siluan Atonitul, care avea momente de acestea, de extaz, în care în timpul rugăciunii pur și simplu uita de sine, pentru că el ieșa din timpul acesta și trăia timpul veșniciei lui Dumnezeu. Când se întorcea din nou în timpul acesta, nu putea să explice cât timp a petrecut în eternitatea lui Dumnezeu, dar oricum percepția a fost că timpul acela avea altă calitate decât ceea ce în mod normal omul a trăit pe pământ. Deci asta este, cred că, experiența cea mai înaltă a omului pe care în Duhul Sfânt cineva, un om creat, poate să o aibă pe fața pământului. Extazul mistic, dar când este vorba despre întâlnirea cu Dumnezeu cel infinit.
0: M-aș referi și la, să zicem, altfel de momente pe care le trăiește omul. Să spunem că citisem despre acest lucru. Unii oameni au intrat într-o biserică la un moment dat. Au trăit ceva acolo cu totul special sau au citit o carte cu un conținut pe care nu l-au mai găsit într-o altă carte sau, ce știu eu, s-a trezit în mintea lor un gând, au trăit vreo suferință care a mișcat ceva în ei. În felul acesta se petrece un fel de transformare, un fel de maturizare în clipa aceea, ca o convertire, și acel timp are o calitate care diferă foarte mult de restul anilor pe care acei oameni i-au trăit.
1: Este adevărat și adeseori aceste experiențe pot să schimbe efectiv parcursul vieții unui om. Am citit de un autor care în copilărie, la vârsta de 9 ani, a auzit în ziua de Paști, citindu-se în casă, părinții erau credincioși și aveau Sfânta Scriptură și au citit în ziua de Paști în casă Sfânta Scriptură în auzul copiilor și cuvântul era: veți vedea cerurile deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu urcându-se și pogorându-se peste Fiul Omului. Și a fost foarte marcat de acest cuvânt și scria în articolul respectiv, de fapt era un interviu, zicea în interviul respectiv că a avut o înrăurire foarte mare, foarte puternică acest cuvânt asupra lui, încât realmente a simțit că cerurile se deschid și a simțit, parcă a simțit veșnicia lui Dumnezeu, și l-a umplut de o bucurie imensă. Și cel puțin așa mărturisește autorul, că această bucurie l-a călăuzit apoi toată viața, încât a devenit un mare căutător al rugăciunii, mare căutător al rugăciunii sihaste. Deci, asemenea momente care ne marchează, într-adevăr, ne ajută ca să valorificăm și altfel timpul vieții noastre, ne marchează timpul acela sau momentul acela în care, sigur, ne întâlnim cu realitatea metafizică,

0: sau cu harul lui Dumnezeu, în fine, dar ne poate marca și tot parcursul timpului existenței noastre. La fel s-a întâmplat, de exemplu, cu Antonie de Suroj. Antonie de Suroj, noi îl știm, venerabil episcop și are cărță duhovnicești de foarte bună calitate, un trăitor, un trăitor autentic duhovnicesc și un om normal în același timp. Într-una din cărțile sale, în Școala Rugăciunii, relatează experiența convertirii sale. În tinerețe spune că a fost un om care era departe de Hristos, departe de biserică, și mama lui s-a rugat foarte mult ca să-l cunoască pe Hristos și la un moment dat, pur și simplu, la insistențe, a luat Evanghelia și mărturisește în cartea respectivă că zice: am căutat cea mai scurtă dintre Evanghelia, am văzut că cea lui Marcu este mai scurtă, are numai 16 capitole, și zice: m-am așezat la masă și am început să citesc. Și când am citit câteva capitole, am simțit că în partea cealaltă mesei stă cineva. Deci n-am văzut pe nimeni, dar i-am simțit prezența. Și această prezență a fost atât de puternică, a avut o înrăurire atât de puternică, încât din clipa respectivă s-a schimbat tot traiectoria vieții, încât, sigur, Antonie de Suroj a ajuns un mare ierarh al bisericii și un om cu viață sfântă. Deci, iată, aceste momente din viața noastră sunt decisive. Fiecare dintre noi poate să aibă un astfel de moment. Nu întotdeauna însă realizăm, aici este marea problemă, nu întotdeauna însă realizăm importanța momentului în viața noastră și câteodată lăsăm ca aceste momente să moară. Și atunci, sigur, lucrurile nu se vor schimba în viața noastră, dar Dumnezeu îngăduie și trimite astfel de semne, astfel de momente în timpul vieții noastre, tocmai ca să ne întoarcem către El, pentru că omul pentru asta a fost creat, ca să împlinească în comuniune cu Dumnezeu. Deci, e foarte important când sesizăm astfel de momente din viața noastră care ne marchează printr-un cuvânt, printr-o persoană, printr-o carte, printr-un tablou, prin lumina lui Dumnezeu, să ne folosim la maxim de aceste momente, să nu lăsăm să treacă aceste momente fără să ne marcheze, ci să ne folosim de ele și, sigur, să urmăm direcția pe care aceste momente ni le indică în viață.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, vă pun în față și, să zicem, o altă perspectivă. Se poate întâmpla ca omul să se găsească în suferință, să fie internat pentru un timp la spital sau să aștepte pe culoarele unui spital, ce știu, ore întregi până intră la cabinet. Este acest timp un timp pierdut? Are vreun beneficiu asupra noastră? Oamenii n-ar dori să se gândească la asemenea momente.
0: Niciun timp nu este pierdut dacă este umplut cu sens, dacă este valorificat. Sigur că în viața noastră există momente fericite și există și momente de tristețe. Bolile le îngăduie Dumnezeu cât suntem în această existență. Eu am mai spus și de altă dată, paradoxal, sfinții cei mari erau și oameni care au purtat adeseori cele mai cumplite, cele mai grele boli, pentru că Dumnezeu îngăduie crucea. Nu există sfințenie fără asumarea crucii și, într-un fel sau în alt fel, pe pământ, cât suntem în condiția aceasta pământească, noi trebuie să ne asumăm crucea. Nu există mântuire fără cruce. Însă, atunci când suntem încercați de boală, de suferință, de necaz, de întristare, de moarte, sigur, în timpul acela în care noi suntem, de fapt, într-o stare de așteptare, pentru că starea aceasta de așteptare se naște din necunoscut. Din necunoscutul care se naște tot din aceste încercări, nu? Deci, această stare de așteptare

0: poate să devină și trebuie să devină un timp prielnic al întâlnirii cu Dumnezeu. De multe ori, nici măcar nu trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne scape de boală, ci rugăciunea să fie invocarea milei lui Dumnezeu, pentru că în mila lui Dumnezeu El va ști să ne scape de boală sau să ne dea puterea de a o purta. Poate e greu cuvântul pe care îl spun, dar s-ar putea de multe ori, și m-am gândit la această problemă, m-am gândit și m-am spăimântat răspunsul pe care l-am primit din cărți sau de la alți părinți sau insuflat de la Dumnezeu. M-am spăimântat perspectiva că unele bori trebuie să le ducem și cu ele trebuie să ne ducem din această lume, adică nu se vor vindeca niciodată. Însă asta nu înseamnă că timpul petrecut în boala respectivă trebuie irosit. Boala respectivă sau încercarea respectivă poate să ne ducă la sfințenie dacă știm cum să răscumpărăm vremea, cum să umplem vremea de sens. Și am întâlnit cazuri, am întâlnit persoane care, sigur, în boli grele, în încercări grele și mai ales în boala fiacului nostru, boala cancerului, care e una dintre cele mai cumplite boli și adeseori morți foarte cumplite, în suferințele acestea și-au schimbat realmente viața și atunci când au fost să plece din această existență, au plecat bucurându-se că se întâlnesc cu Creatorul, deci au plecat pregătiți. Și cred că așa ar trebui să plece fiecare om până la urmă din existența aceasta pământească.
1: Pentru un om neliniștit însă, uneori timpul poate fi simțit ca o povară. Foarte mulți tineri, de pildă, se plictisesc ușor. Foarte mulți tineri petrec timpul lor pe device-uri, pe telefon sau, în sfârșit, în fel și chip, ca în felul acesta să treacă mai ușor sau să-l umple cum crede de cuvință. Firește, tehnologia avansa foarte mult astăzi. Prin urmare, prin tehnologie, poți avea acces și la lucruri utile. Pe internet se găsesc astăzi și lucruri utile, care chipurile să te îmbogățească, dar mare parte din timp petrecut pe telefon, omul îl risipește. Un timp fără valoare pentru zidirea lui spirituală, să spun așa. Dar în orice caz, există această percepție a timpului legată de plictiseală, pe de o parte. Și pe de altă parte, faptul că în situațiile evocate anterior, oamenii nu au răbdare. Răbdare este iarăși ceva ce dă conținut timpului nostru. Noi suntem astăzi construiți pe grabă. Graba este, să zicem, termenul cheie al felului cum experimentăm noi timpul. În urmare, răbdarea este un concept opus, iar tinerii, oamenii, au puțină disponibilitate pentru răbdare.
0: Este adevărat și societatea este astăzi modelată după aceste ritmuri pe care le dă tehnologia și asta face ca totul să fie grăbit. Și noi trăim într-un ritm grăbit existența noastră. Deci tehnicile de astăzi și în sfârșit toate aceste mijloace de care de fapt noi ne folosim grăbesc foarte mult timpul nostru, dar omul nu are capacitatea ca să trăiască în ritmurile acestea. Și de aceea, de fapt, noi suntem mereu în starea aceasta de grabă, suntem grăbiți, suntem nerăbdători și mereu să ne simțim cu tema nefăcută. Și asta creează și un stres foarte mare, nu? Pentru că avem senzația că nu avem timp. Pe de altă parte, sigur, este și lucrul acesta în încercări, în necazuri, în boli, în suferințe, nerăbdarea. Nerăbdarea pentru că nu avem niciodată cunoștința finalității. Și, sigur, noi avem niște dorințe, am dorit ca să ne vindecăm, am dorit să treacă greul, am dorit să treacă urăciunea, războiul și așa mai departe. Însă nu avem o percepție reală asupra finalității, asupra ceea ce va fi și atunci asta creează o stare de nerăbdare. Sau, sigur, în cazul tinerilor, Aici

0: E plictisul și plictisul pentru că am devenit oameni leneși. Foarte interesant, societatea de astăzi, lumea de astăzi ne oferă foarte multe facilități, dar în același timp ne face și molatici. Suntem mult mai slăbănogi decât au fost părinții noștri sau bunicii noștri, care au trăit în condiții de viață mult mai grele decât trăim noi astăzi. Și asta ne face să devenim și mai molatici. Și sigur, una dintre problemele mari ale tineretului de astăzi este aceasta. Și plictisul care intervine, și plictisul de cele duhovnicești, pentru că asta naște și achidia. Deci plictisul naște o altă patimă, care este plictisul de viață duhovnicească. Adică nu mai găsim rostul de a ne întâlni cu Dumnezeu, de a ne ruga, nu mai găsim sensul. Pentru că dacă am învățat rugăciunea și dacă am învățat să umplem timpul de comunicare cu Dumnezeu, de comuniune cu Dumnezeu, atunci s-ar diminua și starea aceasta de plictis din viața noastră. Cu cât suntem mai departe de Domnul, cu atât viața noastră este mai goală. Și încercăm să umplem timpul cu tot felul de nimicuri, inclusiv cu cele pe care le găsim pe tehnicile acestea ale internetului, în fine, dar ele nu satisfac sufletul, pentru că omul nu a fost creat după chipul internetului, ci a fost creat după chipul lui Dumnezeu.
1: Spuneam, părinte, că foarte mulți oameni nu au răbdare, mulți tineri, mă refeream la ei, nu au răbdare. Poate că mulți ar putea fi animați de un ideal înalt, să spunem așa. Văd un model, un om excepțional pe care vor să-l urmeze, chiar un părinte duhovnicesc, sau un model din lumea artei, a muzicii, a sportului, și-ar dori să ajungă la performanțele aceluia repede. Dar pentru a zidi ceva temeinic în tine, ori în sfera profesională, ori mai ales în viața duhovnicească, acel lucru are nevoie de o gestație lentă, în timp. Nu poți face acest lucru peste noapte, repede, sărind, arzând niște etape. Pentru lucrurile serioase în viață e nevoie de timp, iar la acest capitol suntem foarte mulți deficitari.
0: Într-adevăr, lucrurile serioase trebuie făcute cu asceză. Deci, ca să construiești lucruri serioase, este nevoie de răbdare, este nevoie de muncă și, sigur, asta cere și un efort. Însă, cum am spus, dacă noi, deci lumea în care trăim, lumea ne face să fim molatici din start, noi nu mai avem dorința de a depune efort. Și lucrul acesta îl sesizăm deja din vârsta fragedă. Îl sesizăm deja la copii care nu mai doresc să depună efort ca să învețe, tot așa la tineri, la adolescenți, dar putem să-l sesizăm și la noi, la oamenii adulți. De multe ori tragem de noi ca să ne facem ascultările, serviciu. Nu facem însă totdeauna cu bucurie, pentru că tot ceea ce facem, de fapt, în viața aceasta cere efort. Sigur că aici, ca să putem depăși starea aceasta, ar trebui să există o motivație, să găsim motivații. Motivații pentru copii, motivații pentru tineri, motivații serioase. Din păcate, din nefericire, și dacă ne referim acum la tinerii noștri, la români, la țara noastră, motivațiile lipsesc sau sunt prea puține. Nu, adică, și asta mi se plâng adeseori și studenții, termini o școală, dar nu ai siguranța că după ce ai terminat o facultate vei avea unde să lucrezi. După aceea, nu, adeseori noi cerem profesionalism, dar ei zic așa, pentru ce, dacă nu suntem plătiți, dacă nu suntem apreciați? Și atunci, ce sesizăm? Că e un cerc vicios. Nu există motivație, din pricina aceasta există o stare

0: de nepăsare la toate nivelurile adeseori. Și atunci lucrurile se perpetuează așa, de la sine. Și, sigur, atunci trăim în starea aceasta de neîmplinire și de, pur și simplu, de nepăsare. Însă, pentru a face lucruri importante în viață și pentru a realiza în viață ceva, este încă o dată nevoie de efort. Nu poți face fără efort nimic. Și, de fapt, cred că asta înseamnă, sau și asta înseamnă ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel, răscumpărați vremea. Adică da sens vremii vieții voastre, un sens real. De aceea tinerilor trebuie să le insuflăm idealuri, nu? Părinții, învățători, educatorii, societatea. De aceea trebuie să găsim motivații pentru omul de astăzi. Și sigur, în primul rând, motivații duhovnicești, adică să nu fie exclus Dumnezeu din devenirea omului de astăzi.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, creșterea duhovnicească, spuneam că are nevoie de un ritm, are nevoie de o parcurs lent, nu se întâmplă peste noapte. Căderea omului se întâmplă repede, dar ridicarea lui din păcat, reîntoarcerea la Dumnezeu, se petrece în timp. De aceea, probabil, vedeți, canoanele vechi rânduiau penitență pentru cei care cădeau în păcate, poate ani de zile. Există și în pateric, însă, interesant, o apoftegnă în care cineva îl întreabă pe un părinte cât e nevoie pentru pocăința fratului ca el să fie primit de Dumnezeu. Și spune diverse perioade de timp, până când părintele spune că, la final, dacă omul are o pocăință sinceră, poate fi primit de Dumnezeu chiar și în 3 zile. Așadar, de cine depinde, sau de ce depinde, să zicem, acest interval de timp al întoarcerii din starea în care te-ai găsit?
0: De voința noastră, în primul rând, de voința noastră și, în același timp, și de harul lui Dumnezeu, pentru că fiecare om, în primul rând, este o entitate. Nu există o rețetă pentru toți oamenii. Și pentru unii, calea este mai anevoioasă, mai de lungă durată. De fapt, asta e pentru majoritatea. Puțini sunt cei care ajung la țintă foarte repede. Însă, și cei care ajung la țintă foarte repede, există totuși o luptă și o încercare după ce au ajuns acolo sus. Însă pentru marea majoritate a oamenilor, calea este lentă și practic calea aceasta e de toată viața. Într-adevăr, te poți pocăi de un păcat în 3 zile dacă faci pocăință adevărată și reală. Dar asta nu înseamnă că după 3 zile te întorci din nou la păcatul tău, ci după 3 zile trebuie să menții starea de pocăință, nu? Pe care ai dobândit-o și prin care Dumnezeu ți-a dăruit iertarea, și această menținere a stării de pocăință este de toată viața. Părintele Rafael Noica spunea că pocăința este dinamica vieții duhovnicești, adică nu trebuie să se oprească niciodată. Și lucrul acesta îl sesizăm inclusiv în rugăciunile de după Sfânta Împărtășanie. Nu, toate rugăciunile de dinainte de împărtășanie sunt rugăciuni de pocăință. Și este normal, pentru că atunci când îl primim pe Domnul Hristos în Sfânta Euharistie, noi trebuie să fim într-o stare de pocăință, de umilință, de dăruire, de jertfă. Însă pocăința nu se termină după ce ne-am împărtășit. Dacă citim cu atenție rugăciunea 5-a adresată Maicii Domnului, rugăciune de mulțumire de după Sfânta Împărtășanie, acolo la un moment dat, mai spre sfârșitul rugăciunii, există această cerere: dăm lacrimi de pocăință și de mărturisire. Adică, cu toate că omul a ajuns, nu, la o stare de îndumnezeire prin primirea Euharistiei, totuși starea de pocăință și de umilință

0: și de mărturisire trebuie să persiste în viața lui, pentru că altfel starea pe care a dobândit-o, darul pe care l-a dobândit prin Sfânta Euharistie, nu devine de fapt lucrător în viața sa. Deci darul Euharistiei devine lucrător doar în starea de pocăință. De aceea toată viața omului trebuie să fie de fapt o viață de atenție, o viață de încordare duhovnicească, o viață de asceză. De exemplu, un sfânt care a ajuns la iluminare și la desăvârșire, la vederea luminii dumnezeiești, nu înseamnă că el deja renunță la asceză și nu mai ține posturile și rânduielile bisericii. Deci noi trecem de la o etapă la alta vieții duhovnicești fără să părăsim etapele anterioare. Viața ascetică rămâne toată viața. Din potrivă, un sfânt care a ajuns la mari performanțe duhovnicești, la vederea luminii dumnezeiești, el va fi și mai ascet, și mai postitor, va trăi și mai mari nevoințe decât la începutul căi duhovnicești. Deci cred că așa trebuie înțeleasă această problematică a timpului pocăinței, a timpului pe care Dumnezeu ni l-a hărăzit pentru sfințirea noastră, pentru întoarcerea noastră din robia păcatului.
1: Păchitarii Mandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, câteva probleme care izvorăsc din nevoile duhovnicești, din viața practică a creștinilor noștri. Prima problemă este legată de spovedanie și de modalitatea săvârșirii ei. O problemă pe care se pare că și sinodul o are în vedere ca temă de reflexie. Cum ar fi rânduiala, să spunem așa, săvârșirii practice a tainei spovedaniei în tradiția bisericii noastre? A fost în sensul acesta vreo reglementare? Există o libertate în sensul acesta? Întrebări de pildă, se face în anumite biserici într-un birou sau într-o cămăruță sau se face în văzul tuturor sau cum se face efectiv, practic, această slujbă?
1: Cum, sigur, există rânduiala liturgică a spovedaniei cuprinsă în molit felnic, adică în cartea de slujbă, din care celebrează preotul și cantorii, nu, slujbele pe care noi le numim sfinte taine și ierurgii, adică lucrări sfinte. Molitfelnicul cuprinde o rânduială pentru săvârșirea tainei spovedanii și acolo este foarte clar expusă această rânduială, inclusiv cum ar trebui să fie înveșmântat preotul în timpul în care săvârșește taina spovedanii. După aceea, locul unde se săvârșește această sfântă taină este reglementat faptul că ar trebui să se săvârșească în fața unei icoane a Domnului Hristos, ca să aibă conștiință cel care se spovedește, că de fapt nu îi se spovedește preotului, ci îi se spovedește Domnului Hristos, iar preotul este nu instrumentul lui. De aceea, de exemplu, spovedania nu se poate săvârși

și fără veșminte. Adică veșmintele nu sunt pur și simplu luate de preot ca să, în fine, pentru a juca teatru, să zicem. Nu, n-am zis bine. Nu veșmintele fac preoția. Nu veșmintele dau puterea de a ierta. Însă, veșmintele îl fac pe preot ca să devină o icoană a lui Hristos în spovedanie. Așa cum devine el icoana lui Hristos sau un semn al prezenței sale și în alte taine. Și de aceea el trebuie să fie înveșmântat. Nu poate săvârși Sfânta Taina Spovedanii fără veșminte. Am zis în fața unei icoane, icoane a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De ce? Că el este dreptul judecător. El este cel care la finalul viacurilor va săvârși judecata de apoi și așa cum citim în cartea Apocalipsei, va deschide cărțile, aceste cărți ale conștiinței, nu? Ale conștiinței lumii sunt memoria lumii întregi care se va deschide atunci. Această carte în mod simbolic este zugrăvită de obicei în mâna Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o carte deschisă. O carte deschisă sau alteori o carte închisă care urmează să fie deschisă la sfârșitul lumii. E vorba despre cartea conștiinței fiecăruia, unde mărturisirea noastră și păcatele noastre și întreaga existență a lumii este înscrisă. În fine, după aceea, sigur, sunt reglementări pentru creștini, cum trebuie să stea, să îngenuncheze, cum să-și mărturisească păcatele, la rând, frumos, nu se intră în amănunte, în discuții, ci își zice pur și simplu și enumeră păcatele, așa scrie în carte cel puțin, iar la sfârșit, dacă preotul constată că sunt păcate mari, care necesită o penitență, atunci îi dă sfaturile necesare, îi spune canonul și potrivit cărții de slujbă, zice o formulă. Părinții noștri într-o credință sau sfinții părinți, bazându-se pe învățătura canonică a bisericii, îți poruncesc ca atâta timp să faci canon și să nu te împărtășești. Iar dacă nu sunt păcate care sunt peste măsură de grave și omul sigur face penitență și părere de rău și are acces la Sfânta Împărtășanie, atunci preotul va zice altă formulă, formula de rugăciune, de fapt, prima dată rugăciunea de iertare a păcatelor și formula de dezlegare de la sfârșitul Sfintei Spovedanii. Deci, practic, Spovedania are următoarele părți, mai întâi de toate, rugăciunile de început, nu, care cuprind binecuvântare mică, rugăciunile de început, nu, Împărate Ceresc, Sfinte Dumnezeule, Tatăl nostru, troparele de umilință, Psalmul 50, două rugăciuni de dezlegare, după aceea spovedania propriu-zisă, mărturisirea păcatelor și, sigur, la nevoie, sfătuirea și canonisirea penitentului și în a treia parte e vorba despre rugăciunea de iertare și dezlegarea pe care preotul o face și, în fine, în unele cazuri se cere și rugăciunea cu mine se cu adevărat și eliberarea penitentului. Acum, locul unde se face, într-adevăr, în biserică, Sfânta Spovedanie, diferă de la o tradiție liturgică la alta. De exemplu, în tradiția bisericii ruse am văzut lucrul acesta, se face în fața iconostasului. Penitentul nici nu este așezat, stă în picioare în fața Domnului Hristos, deci nu stă în genunchi ca și la noi, stă în fața și preotul stă în picioare și numai la sfârșit îngenunchează penitentul după ce și-a mărturisit păcatele. La noi, în tradiția liturgică românească, nu știu cum e la greci, dar la noi așa este, penitentul stă în fața preotului în genunchi. Este de preferat totuși să fie în fața unei icoane. În carte mai scrie că în spatele bisericii, acolo unde stăteau în vechime penitenții, adică în partea de la ieșirea bisericii. Mai nou, cel puțin în bisericile mai noi, care au fost construite și sunt mai generoase ca și spațiu, s-au amenajat, într-adevăr, cămăruțe de spovedit. În sensul ca să nu fie în văzul tuturor, să nu se audă, că și aici e o problemă, nu? Că biserica, dacă e mai mică, preotul spovedește, penitentul își zice păcatele și aude jumătatea biserică ce se spune acolo. Sau, de multe ori se întâmplă că merge slujba
Și preotul spovedește și nu aude ce zice penitentul. Deci, sigur, sunt binevenite și aceste încăperi.

pentru așa ceva, dar nu se face în birou parohial, se face tot în biserică. Dacă nu vom avea astfel de încăpere, atunci vom găsi în biserică o firidă sau vom găsi în biserică un spațiu mai retras unde putem